حاضرین ڈاکٹر چمن آہوجا کا آداب. سب سے پہلے کچھ قطعات محفل افکار سے. کتب سے اتنا بہت کچھ گرو سے پایا سیکھا.